jika kibina sechaba liye penelingole ye lingole malibela irigikele mokanduva duva habedi fela ka beke ngwana ka ma bina pu